løsle Bambele. Løsle, løsle, bambele. Ubeløse de arbeidet andre. Bambele, bambele. Homlasesla bambele. Hør av mitt hjemmere. Skjølt sin så viser de andre. Løsle, bambele. La bambele.